0: kalamate bi muto jorweño
1: na taw ne jobre magenja
0: yes
1: laga ablawa
0: yes
1: ato gazara grabwa
0: yes
1: otwa ne tit
0: yes
1: tuya tagi
0: yes
1: uduli zana
0: ile ne tugul
1: ya grabwa duro le me tinga ga ne lemos na ba grab
0: ko ngoy mos se grabwa ta che feme lo kun morning
2: muna zufi
0: acha magara blanga
2: Yes.
0: Yaro ngi ko jita girungu damne odi ayama chi tawi fata girungu to ki bate ar ko pare jita no to me jita danyo ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha